Kwon sa Elaine Rose Pharmacy, ilabi na gid kini ning Roseline nga naga-display sa mga bulong kag kay Nonoy Lashot nga nagapahunay-hunay sa bangko kag kay Rafi Sana nga nagapamutos sang harina. Ilabi man kay Mercy nga nagabantay sang ilang ido sa kay Billy Dog kag gatutok kid sila subong sa radyo para makapamati naman sang drama. Maayong hapon na sa Elaine Rose Pharmacy kag sa Elaine Rose Store dira sa may Cubay, San Dionisio. Maninay, patamyo lang ako kay Daniel Palmes, nagaobra sa Romax. Hay, ingat ka dyan palagi. Bebe ko. Bebe ko, ha? Kag kay Kuya Makoy, sa pag-obra, nakapanyaga na mo dyan. Wow, maayong hapon!

0: sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages All Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages.

Bunga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Haley. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

KK5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa